nu har det morgon ställt du. En fråg, kan inte mare vara komma? Ett mat nog med en manna ut en starbreda. Särskilt jag kostar komma, alla då fick komma. Så det är gärna inte lang, då är man många manna komma, en sig från dessa missionor, förtala löjde. Vårt gott för ens gedona haft, vår gud gott ens är, en då ens ett övje leve geve väl. En så må gott det där upp, när fele hårta, då fele människor kunna Gott opnem des disse glosne kugle. Tvers nem forstu vi nich, woran vi dit, i der Jant vor Gott jewe selle, aber Gott